yedera yabu ra que huelga radio dan yabu pagato yehai deskahe naranzan kwadi pentiga to yehai ra vata ra vota hi